0: kama ndoto msikilizaji. Paka 8 kamili za usiku naachia vitu hapa.
1: Ijori kama ninaye. Yo.
0: Kabea bado. Maki. Leo naanzia 80 79 paka juu hapa. Wewe acha tu.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Lika mweko kama jambo la mshangazo. Kitu ya kiokisto vivi. Daka 19 ya msikizaji wa Nuru FM. Kitu bora matangazo uko unasikiliza rumba. Rumba rumba eh? Na yule pale ni Vekis kiamangwa na mateta. Josh. Kista vivi. Hapo unapata rumba eh? Ni ile miziki ya bakonzi ama pia unaweza kaita miziki ya bakubwa. Miziki ya kala. Papa mushangama. Merci beaucoup papa. Olalite. Hapana kulala. Na beta ka rumba mwana wanyema awa. Yebi sabango.

basi, basi, basi. Mi bali, makumi koluka basa la nini, balingi kakabina. Botika konyo koloko mango bandeko, bazali bana bobota. Ah, mama, ata asali mabena, ndako limbi sakaye atambala moko.